Amate pasa tika so Richard Podu Agadas. Agadas akakoso apantia. Chefen Francis Odiuma refisi pode efiki. Bafo wa pia bonita so bon akodi. Bafo wa opak ono rekrapo na de pone pa. Pious Bafo e kanu si naka